helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin, bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiyê û gelê xwe re.

Spas dikim. Erê ole, sihet ama mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama osa ji dilê meriv meriv di qefê le yani.

ay evina dilê min roniya çavê min min diriya te gülê kes kuy sur zera min.

helbestê ji dîliyên cenga azadiyê re şîrên birîndar, bazên di qefesa hesinî de girtî. Bi dil û biryara wan a mezin bi hesta evîna wan û girîdana wan bi rêbertiyê û gelê xwe re.

Spas dikim. Erê valla, sıhhatem mamoste jî xweş. Rastî pir stranê xweş nivsandiye yani ha. Ama olsa ji dilê merim meriv di qefeyle yani.

0: ve helbesti diyari peşmergen kahraman u heja ku bi sala ji gelê me bindestre bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên hêvî û aramî bûne sebir peşmerge bi hêbetên cayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine, ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran tiştek diwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Pêrek wan nam. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan di pêçin, yan bi qelûn, dikişînin, diramînin, difikirin. Li piştû milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin roker, carekî fikir pêserî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan û çav tîrêjan berdide bes û newala. Di bîra xwedî diramîne, ya zarokên xwe jinê, ya cîran û gund bajar, yan kesên nebajûran, bûkê serbixêlî ku hîmmane dikozê û dest bixîne, ku destgirtiyên çavnirê û sozê û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin reça rizgariyê helesî. Peşmerge hebûn û li berxwedana salan peşmerge, dostên aştî û azadiyê, bihin deng dibe û li xwe hilbê, bang li hevalên xwe dike wê demê.
1: Wa hevalno, bêce herê çi dikirno? Me rêçek dibe, ne kawerin em bigirin dîlanekê.

0: Ez vê helbestê diyarî pêşmergeyên kahraman û hêja ku bi sala ji gelê me bi dest re bûne hêvî û bûne arama çiyan diyarî wan dikim. Rojhilat, çiyayên Zagros, Mangur û li Rojava, li Başûr, Hindirîn, Zozik, Qelediz û Kantara, Amedî û Metîna. Li hemberê wan ji dert dikelin agirî û sîpan. Bi hêvînê Bagok û Elegaz. Li gel va çiyana bûne hunermendên bi hêvî û aramî bûn û sebir pêşmerge. Bi hêbetên çiyayê Kurdistanî. Li serî çiyan zeft kirine, feteh kirine. Ne bahoz û ne tofan, ne berf û baran, tiştek duwan kar nake. Li çiyayên Kurdistanê bûne hunermendên aramî, hêvîdarî û bendewariyê. Hêyek wan nan. Di paşila wan de kulmek tutûn, yan dipêçin, yan biqelûn. Dikişînin, diramînin, difikirin. Li pişt û milê çek, rext û pencer, di dilda gir û hêrsa dijmin nûker, carekî fikir dê serî û xuber dide ser hawil, û mil dihêje û digihê tala dil, dil di tengijê ji qehr û girê salan, û çav tîrêjan ber dide best û newala. Di bîra xwedî diramîne. Ya zarokên xwe û jinê, ya cîran û gun bajar, yan kesên newaş û rind. Bûkê ser bi xêlî ku îmane bi kozê û dest bi hune, û destgirtiyên çavnirê û sozê, û zulmê bindestiyê û stemkariyê, ya mezin rêça rizgariyê hevesî. Pêşmerge hebûn û li ber xwedana salan pêşmerge, dostên aştî û azadiyê. Bêhn deng dibe û li xwe dilbê, bang li hevalên xwe dikewê demê.
1: Wah valnû, bêje herê, çi dikirnû? Me rêçek dibê, li kawerin em bigirin dîlanekê.